Svetica našega Joana, arhibiskupa, da se ti na Poljsku da zlata ustana, priko dobloga i uvenosnoga stanašega Sjevdije, i gubi na radenicega, i si je rešiji na Tvorca, da tako blagajerno djajem Rama Apostola, knjanja Vladimira, i gubi pametnih svijet svaja, da ti pripravite Boga Jezu,